Тиниш. Вирусын юқумланганда иммунитет системасы калай мукаллашып, кургаклашыш шыгынды кеселлике грыптар болуш хайпы ишип кетиду. Агар якынкы бир мезгилде ийгиз, көз кургаклашыш ахвали көрүнөрлүк көрүлсө, давамлашыш вакты наайты узун болса, суу ичиш, жемек ичмекни таңшаш, кан шекерин контроль кылыш катарлыклар аркылыкмы пасайып келе болмайды. Турмушка кыйынчылык келип келеди. Бу вакытта доктурга көрүнүш керек. Нургун бемарлар алды билан кулак, бурун, кекирдек кеселликлери докторго көрүндү. Кулак, бурун, кекирдек кеселликлери доктору мунасаптык текшерүүлөрүн кылгандан кийин, кургаклашыш жыгынды кеселлик аламети деп гумалынып, ревматизм иммунитет бөлүмүнө берип текшертип, янымы элгерилген алды текшерүүнү тавсия кылды. Ревматизм иммунитет бөлүмү докторлору бемарынын конкрет акыбалга асасен мунасып текшерүүлөрүн кылды. Мисалан, иммунологиялык текшерүү аркылуу баазы өзбедерлик антителерин текшерип чыга алды. Бу кургаклашыш жыгынды кеселликке диагноз коюштуки интайн мыйым антителер. Кургаклашыш жыгынды кеселлике грыптар болгон 60% бемарда ревматоидлык фактор мусбет болду. Дайым ревматоидлык факторуну текшерди. Унундан башка жана иммунитет шарчы аксыны текшерди. Иммунитет шарчы аксыны кеселлик акыбалынын жакшы жаманлыгыга, аракет мезгилинде жана аракет кылмаган мезгилде турганлыгыга hüküm кыла алады. Кургаклашыш жыгынды кеселлик аламетиге диагноз коюшта калпук безидин тирик токулму илип текшерүшмө интайн ахметлик текшерүш болуп микроскопту көзөткөндө, агар кургаклашыш жыгынды кеселлик аламети болса, ичиде нургун ялгыланган өйжөйлөрүнүн инфильтрацияланганлыгын көргүлү болду. Унун үстүгө белгилик саңгы жетиши керек. Бу кургаклашыш жыгынды кеселлик аламетиге диагноз коюшка пайдалык. Кургаклашыш жыгынды кеселлик аламетин кандай дааваалаш керек? Бу хил кеселлик аламети бир хил созулма характерлик бүтүн бадалдык кеселлик болуп, ар бир бемарнын аламети окшош болмайды. Дааваалашта ар бир бемарнын конкрет акыбалга асасен дааваалаш усулун тандап, эки дааваалаш кылыш керек. Кургаклашыш жыгынды кеселлик аламети бемарлары, мисалан, факат көз, ийгиз кургаклашыш болса, көз кургаклашканда сүнний көз иши тимитишке болот. Көз курганда азырактын тимитип туруш керек. Бундак болгонда көз кургаклашмайды. Ийгиз кургаклашканда сүнний шөлгөй аркылуу дааваласа болот. Яна баш кусулар аркылуу яш суюктугу ва шөлгөйнүн ажырылып чыгышын кыдыгылашка болот. Эң адди усул сегиз чайнаш. Сегиз чайнаганда чүчмөл нерселерни йегенде баз тамчысынын ажырылып чыгышын кыдыгылыгы болот. Доорлар му баз тамчысынын ажырылып чыгышын кыдыгылашка жардам берди. Кургаклашыш жыгынды кеселлик аламети бир кадар ийгир болса, бүтүн беденге доору ишилтиш, доору ичиш яки осмокол селиш керек. Бүтүн беденге ишилтилген доорулар көз кургаклашыш, ийгиз кургаклашышын пасайтуду. Кеселликнин таракыятын контроль кылышка белгилик жардымы ба болуп, интайн мыйым доору эсептелди. Кургаклашыш аламетлери дааваалангандан кийин маалым дарежеде пасайды. Лекин бардык бемарлардын көз кургаклашыш, ийгиз кургаклашыш аламетлерин үзүл-кесил түгөткиле болмайды. Бу дааваалаштын болдур кийинкиге баалык. Кургаклашыш жыгынды кеселлике грыптар болгон бемарларда кан пластинкалары азайып, өпкө, жигерде кеселлик өзгөрүш көрүлгөндө гормон ва иммунитетни тормозлогучу доорулорду ишилтишке туура келди. Иммунитетни тормозлогучу доорулор иммунитет реакциясын тормозлап, кеселликни дааваалаш максатыга жетти. Кургаклашыш жыгынды кеселлик аламети өз беден иммунитеттик кесел болуп, адаттык акыбалда операция кылып дааваалаш ажасыз. Агар үч ай тосулуш катарлык баазы ийгир кеселлик аламетлер көрүлсө, жеди акыбалда операция кылыш аркылуу кал кылышка туура келиши мүмкүн. Операция факат кысман кеселлик аламетлерин ал кылды. Кийин яныла доору менен дааваалашка туура келеди. Кургаклашыш жыгынды кеселлик аламети бир аст характерлик кесел болуп, узак муддат дааваланышка туура келдигалыгын дерек берди. Агар көз, ийгиз куруш аламетлери болуп, кеселлик таракый кылмаса, өмүрлүк саплымы дааваалаш элип басылы болду. Доору ичинин хажети жок. Кеселлик акыбалы бир кадар ийгир бемарлар бүтүн бадениге доору ишилтилген бемарлардын баазылары 5 жыл, баазылары 10 жыл, баазылары өмүр бою доору ийиши мүмкүн. Кургаклашыш жыгынды кеселлик аламетин кесел болгон аман түп йылтыздан жоготкулу болмайды. Лекин доору аркылуу кеселлик аламетин контроль кылгылы болот. Унундан башка кургаклашыш жыгынды кеселлик аламетинин козголуш себеби энек болмогачка алдын элиш мүмкүн.

0: чыккандан кийин аяжалланган алда мушу шиэрни язган.
1: Мен өз күчтөрүм менен жүнгө комдан кесилдирдим. Партиянын программасын ийгай кылган. Партия низамдан сиге эмел кылган. Партия эсасын мажбуриетине ада кылган. Партиянын карарларын ижра кылган. Партиянын инсанга каттык даяр кылган. Партиянын мактыгын саклайган. Партияга садык болгон.
0: Миллионлаган мунаввар жоңго парзантлары, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундай вада берген.
2: Гайымыз отлук, тасмимиз жараңлык. Асли максатны асты чың саклап, уни мәңгі ұнтымайлы.